Famijani a tini lue khomange mua o nya dale hey alio lela ma sha kwa ya